사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대.

0: Felix in Book of Love, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pej. Pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Ja, dobro jutro, dober dan. Danes
0: dobro
1: bo
0: jutra.
1: Še sicer toplo, do 26 stopinj se bo segrelo, kar se pa tiče poteka vremena čez dan. Zaenkrat kaže takole, sonček bo do 9, potem se pa oblači, s padavinami pa naj bi štartal... Treh.
0: No, daj ven. Aha, ob treh.
1: Ob treh, štirih, petih, šestih, pol bo pa spet malo v redu, ob sedmih, pa bo pa po noč oren klilo verjetno ali pa proti jutru, ker pa jutr v dan pričakujemo dež, 18 stopinj, tako da ohladilo se bo, tudi v petek bo še deževno, soboto in nedeljo pa začuda kar v redu vreme. Delo jasno, 21 do 23 stopinj.
0: Super, jaz imam plane za vikend.
1: Odlično,
0: top.
1: Jaz tudi.
3: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani, radarjev in kontrol ni, to je pa zaenkrat tudi to. Če še kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John

0: v Supernovi Rudnik in v Supernovi Kranj. Antenin Zajtrk. Radio Antena.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Antenin Zajtrk je spet sestavljen iz zmešanih jajc. Kako vaš ženjak, kako zdano se zbojeva s tabo?
2: In glede na to, da Kaja nima jajc, to pomeni, da je ona sam zmešana.
1: Jaka? Pazi se.
2: Za dobro jutro moramo malo presekati, no.
1: Aha.
2: In če smo že pri zmešanih stvareh, očitno se kave ne pije več sam s cukrom pa mlekom, nova sestavina pa je pa še zraven. In Kaja, preden vprašaš, ne, ni zaseka.
1: No, zaseka v kavi mi pa še ni padla na pamet.
2: Ej, pri teh vaših trendih človek nikoli ne ve.
1: Kako mojih?
2: Je skos neki trendi, pa tamle
1: to sebi mešali. To se nekdo spomne, kaj ni jaz.
2: Kaj ni jaz.
1: Kaj ni jaz.
2: No, skratka.
1: No, me zanima pa, kaj ta sestavina je, tako da prosim, povej.
2: Absolutno bote šokirani, tako da kar prsete se, da ne v temem stola padel.

0: David Guetta in Baby Don't Hurt Me.
1: Dobro jutro, evo, 4 minutke čez 6 je trenutno.
0: Ja, kako zdan in kako vačiš, pa se zbujava s tabo na anteni in če ste dan zjutraj v kavo dali sam mlek pa cukor, očitno spet zaostajate.
1: No, prosim, zdaj nas pa razsvetli, kaj je ta skrivna sestavina, ki bi jo še mogel dati noter.
0: Ja, pa je, da olivno olje.
1: O, moj bog.
0: Ja, in sicer eno, ja, in sicer eno žličko ekstra deviškega olivnega olja daš torej direkt v espresso. In pa je to zaradi tega bolj kremast, dlje ostanemo siti, pa energija naj bi se bolj razporedila.
1: Wow, sicer jaz sem mislila, da se voda pa olje baš ne mešata najbolj, tako da glede te kremne strukture bi mogla malo razmisliti, ampak drugače se mi ne zdi tako grozen. Olje je super, kava je super, mogoče pa je skupaj tudi dober. Jaz bi realno probala, ne sliši se mi nekako ful za nič to.
0: Ja, seveda bi probala. Ti bi probala še cajtang, če bi kdo rekel, da je bogat z vlakninami. Ampak, a ni škoda olja? Škoda kave. Mislim, kdo sploh dobi tako idejo? A veš, kaj mislim?
1: Razumem, kaj misliš, se to je čist super, da nekdo proba in pove, tako da mogoče moram jaz probati, pa vam zdaj pač povedati vsem, a to zdaj pije vodo? No, kavo z oljem, ali ne? In očitno je bilo dosti dobro, da so začeli probavati še drugi, ne?
0: To se vse začel s tisto vašo mačo, pa s tistim gibanjem, ki ste ga ustvarili. In po tej logiki smo sam še ene 3 trende strano tega, da začnemo v avte tankati govejo župo.
1: Jaka, nekje pa je meja, no.
0: Nekaj, bencin je rad v drg, pa bencin je tekoč, pa juha je tekoča, mogoče pa motor bolj sit, ne.
1: Oh,

0: Prosity Self-Aware.
1: Dobro jutro, evo 12 minut čez šesto je in midva prinašava še več dobre muzike, da se malo razbudimo, ker še kar nisem uspela kave spit. Tudi tiste z oljem, ne?
0: Zdaj se veš bo kurilca notar dajal pisma.
1: Ampak veš kaj, da bom res prav probala. Prav, ko sem šla kavo dol skuhat, bom najdla neko deviško oljčno olje in si bom naredila tako en mali espresso in bom dala olje not in bom probala. Ker me firbe smatra.
0: Kaja, tako...
1: Pa če je za noč, vam bom tudi povedala.
0: E, takole ti bom povedal, še preden so ta tren sploh vendal, smo že vejali, da boš probala.
1: Ne, to ni res, jaz nisem taka, da se na vsak trend priključim, pa da vsako stvar probam, ampak to me pa res zdaj firbec matra, ker se tako predstavu.
0: Ja, mislim, bizarno, no. Vsak Lej. Dan je hujš, vsak dan hujši trendi.
1: Bom testni zadnji, to pa ni to hudo.
2: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 18 minut čez 6, je ura, dobro jutro, s tabo na antenji pa mi dva, Jaka Grzdanova in Kaja Kovačič, in jaz zadnjič scrollam po TikToku in naletim na en video od Alena Podlesnika, ga poznamo, ne, včasih je delal na Anteni, zdaj pa je že kar nekaj časa na Pop Inu. No, dejte poslušati tole.
1: Zvoni mi telefon, neznana številka, javim se, halo, dobar dan, pozdravljeni gospod Alen, kličem vas iz klicnega centra, klic se lahko snema, kako ste kaj gospod Alen, in jaz sem, ne rečem tega na glas, ampak tako se počutim.
2: Mislim, da ga ni človeka, ki ne bi imel kdaj kakšne izkušnje z nekimi temi klicnimi centri, pa s tem, da bi vam kdo prek telefona kaj prodajal.
0: Yep.
2: Vprašanje danes pa je, kako se na to odzovete vi?
0: Prosim, dejte nama napisati na 0413300, kako vi skenslate oziroma odpikate tak neželen klic, ker Alen to zadevo rešuje tako.
1: Jaz zdaj njih načrtno blokiram, blokiral sem že vsaj 10 do 15 telefonskih številk, ampak oni me najdejo. Prosim jih, da zbrišujo moje telefonsko številko iz svojih imenikov, ampak oni me najdejo. Koliko je teh klicnih centrov, a jih je ful? A se vam to dogaja? A se da to ustaviti?
2: Ne, ne da se ustaviti, ampak pač rečeš, nimam časa ali pa me ne zanima, nasvidenje in prekineš, ne?
0: Ne, jaz to ne znam, jaz ne morem imem človeka, ki mi nekaj razlaga prekinti, inače me ne zanima. Ti povem, kaj jaz delam.
2: Kaj?
0: Jaz se javim, pa rečem, halo, in pa mi se rečem, dobro, daj, mi smo pa blablabla, razlagata, ne? Kdo so, kaj so, mi se srečem spet, halo, a se slišimo, halo, in oni meni, gospa, se slišimo, in jaz spet, halo, in pa tako nekaj čuden, in pol pa rečem dol.
2: Wow. No, pa je pa obstaja še en izviren način, kako se te zadeve lotat.
3: Ja, ponavadi, ko mene nekdo pokliče, kar malo zapaničaram, pa pol rečem, da imam fanta. Tako da tudi, če mi se savc prodajajo, kaj ni rečem.
0: O, moj bog!
2: In pol jo kliče zobar. Gospa, kličemo, ko imate termin, takrat pa takrat.
0: Fanta imam. Ali pa iz banke, a veš, halo, rabimo vaš imšo.
2: Ne, hvala, imam fanta.
0: Legenda. Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Rita Ora in Fat Boy Slim Praising You featuring Jaka Grzdanov.
1: Pom pom. Vreme. Featuring Kaja Kovačić.
0: Evo, vreme pa Kaj. Bo ta teden kaj?
1: Kovačić.
0: Ja.
1: Kovačić sem mislil, da sem rekel.
0: Ne, se si prav rekel, bravo, Jaka, hvala. Ja,
1: sem se pol takoj ugriznil. Nisem se ugriznil.
0: Jutro je pa še, ja.
1: Jutro je,
0: povej. Po mojem, da ti manjka kava z oljem.
1: O, demer. Povej.
0: Vreme danes bo sicer bo toplo, no. 26 stopinj pričakujemo, ampak bo pa se kmalo začelo oblačiti. Mislim, dobro, zdaj se še sonce ni dvignilo, zares sem pa kjak.
1: Malo
0: se
1: ne bo prehitevi, no.
0: Pokazal in pa se bo pooblačil in ob treh naj bi začeli deževati. Pa ja, plohce do konca dneva, po noči se bo še kar bolj ulilo, potem jutr pa ohladitve, 18 stopin in dež bo. V petek tudi dež. Ampak hvala Bogu bo pa saj vikend bolj lep. Trenutno imamo v Ljubljani 17, v Škofji Loki 18, v Kranju pa 16 stopin.
2: Promet.
1: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sab zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj in tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoj imamo še na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti A1, kjer je zastoj od Krtine proti Ljubljani. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
0: Kako? Kaj so to neki klici narave?
1: Veš, kaj un petelin me je zrajco zdaj, ker sem ga slišal intro to, a veš?
0: Aha,
1: pa sem mogel
0: zanimivi fetiši, Jaka.
1: Mislim, počutil sem se izzvanega, bom tako rekel.
0: Aha, to skratka, so te naravni nagoni.
1: Vidiš, to je tako, kaj si moški, ne. Kako vas, če Jaka Grozdanov, yeah. Sva tvoja družba in v kratkem bo tale studio po kupu šivih.
0: A je, čak, preden gospoda pridejo v živo, moramo pa najprej poslušati, kaj so povedali včeraj.
1: Sej res. Mislim, da je rekel, da bo spet kandidiral. Kar je rekel pa že prejšen teden v bistvu.
0: Pa pred prejšnjim teden tudi, ja, tako da.
1: Ja, skratka, po dve slišmo, kaj ima zapovedati tokrat.

0: Ok, 5 minut čez pol sedmo.
1: Ja.
0: In kaj je pa jaka te zbujava
1: leti
0: na anteni? In leti.
1: Ko si v dobri družbi, ne?
0: Wow. Skratka, obudili bomo spomine na človeka, ki včasih pride hiter, včasih pa počasi.
1: No, tokrat pa ni naš cenjeni, znani vele smučar, ampak je kar vele...
0: ja, zelo dobro, že ko sem se poigral.
1: Polomnikar, Birko.
0: A veš zakaj?
1: Zakaj? Zato, ja. Ker včasih pride hiter, leti pa... letijo njegove neumnosti, no.
0: Ja,
1: čas pa počas, leti pa na trenutke, ki ga rabiš, pa ga ni nikjer.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: To bi sam sporočil, da nisem pozabil, da bodo županske volitve. Tle v Ljubljani in tudi okolj.
1: Krasno.
0: Super.
4: Drge, ne. Seveda je bilo toliko enih stvari, šola se je začela, konc počitanc, trgatov je že tle, in pa september se je začel, tako da res nisem v časa, pa še čakal sem, da dobim nazaj dohodnino. Vse se je to dogajalo, tako da se še nisem v časa ukvarjal.
0: Poznamo vsi, ja.
1: Marička sveta.
4: Čakam tudi, ker sem tako kot zmeren se odločil, da čist ta zaden najavim, zato da drugem ne jemljem veselja. Ne? Tako da, dragi moji volilci, ne se bat, bo prišel čas, ko bom najavil, da kandidiram za novega župana Ljubljane in širš.
0: Ljubljane.
4: In sam danes še ne morem, ker imam zdaj zobarja, imam pa še popovdem, moram pa tudi v knjižencu. Ne? Pa aha. Seveda, da ne pozabim na kostan grozdje, pa gobe so se že pojavile. No? Tako da najprej te nujne zadeve, pol pa politika. Ampak, kako sem rekel, obljubim. Šparajte, imate do moje uradne kandidature še malo časa, pa pozanimajte se, a lahko dobite kredit, da me podprete, bi bilo tudi fajn. Sam toliko, če bo slučajen, da bom slučanke več rabil, da nam pol panike, pa da nam obegal.
1: Yeah. Ja, krasna hvala, gospod. Nič mi ni čuden, da hoče denar, ne?
0: Ja,
1: ampak
0: absolutno.
1: Veš, kaj mi je pa absolutno bizarno,
0: kaj?
1: Da more on danes v knjiženco. Tega pa ne povežem skup.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga mal čez 8.

0: Alexandra Stan in Mr. Sexo BT je bil tole, ona delevanje, pa gremo naprej z One Republic. Tegale smo slišali Top Gun dvojki par let nazaj, ampak danes pa ful paše na tile barve, ki jih imamo trenutno na nebu. Sam še plaža nam manjka, ampak plaže namo dobil, če pa slučajno imate, pa kar uživite v njej.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zvit Gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Gustavo Lima in Balada.
1: Balada, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ej, en update mava.
0: Kar povej.
1: Glede najne kave.
0: Da.
1: Povej, kaj si ti najdel najprej, no?
0: Mislim, kaj sem jaz našel?
1: Ja.
0: Jaz govorim že od štarta isto, da pač je to za nič, iskreno.
1: Našel je nek trend, ja, nov, in sicer, da pač morajo, ne, da, kao da se zdaj po novem daje v kofe olivno olje, da to pomaga pri boljšem razporejanju energije čez dan, ali neki.
0: Ne pomaga, ljudje, po moje.
1: Mislim, si nis probu?
0: Ti pa si.
1: Jaz pa sem.
0: Seveda je neš poskusni zajček.
1: Boste videli kmalo na Instagram storyh, antene.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. Ja, se smo slišali na Livi bojo, ampak ne še. Zdaj bomo najprej še imeli malo sončka, ravno kar nas je pa božal, ko je vstal, tako da lušten, pol nekaj ob desetih ne bi se pa mečken povlačilo že, tako da padavis, padavinami pa štart ob treh. Ob treh, štirih orang dež, potem petih, malo manj, šestih, malo manj. Jutr tudi deževno, v petek tudi deževno, ohladilo se bo 18 stopin samo jutr, tako da oblečite se dober. Sobota in nedeljo bomo pa še lahko izkoristili za kakšne izlete ali pa plane zuni, ker bo pa delno jasno vreme od 21 do nekaj 23 stopin. Pričakujemo.

0: promet.
1: Pozor. Pozor. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sab zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti je gneča od Krtine proti Ljubljani. To je to za enkrat, še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Zbuja te Antenin zajtrk.
4: Dobro jutro, Radio Antena.
5: Dobro jutro, s tabo sva Kaj Kovačič in Jaka Grozdano. Kje mi bodilo družbo še do petka?
1: Res je. In kaj boš kaj pripravila do takrat?
5: Že zdaj le imam nekaj. Včeraj je bila Liga prvakov, ne?
1: Danes bo tudi drugač.
5: Jaka velik fan fuzbala o tem. Ne, bova govorila. Bova pa kakšno rekla o tem, kaj se dogaja z Nicole Kidman.
1: Ko mi čakam.
5: Takoj po dveh.

0: featuring Olivia Rodrigo. 7 minut čez 7, Kako Vačič in Jaka Grozdana sva sta v karanteni in vsi se trenutno sprašujejo eno stvar. Kaj je z Nicole Kidman?
1: A je hemeroide dobila?
0: Ne, what the fuck, Jaka.
2: Ama noga viličarja.
0: Jaka, kaj ima viličar veze z Nicole Kidman?
2: Ja ne vem, ti si rekla, da so vsi sprašuje, kaj zno je, sam naštevam.
0: Govorim o obrazu. Seveda se spet ful govori o tem, kako drugač zgleda, kaj si je dala popraviti, se veš, botox, fileri, to je zdaj, ne?
2: Ja, ampak se to je v Hollywoodu kar praksa že, mislim.
0: Ja.
2: Donatella Versace, recimo. Madonna.
0: Ja.
2: Pa tudi tipi niso toliko nedolžni. Meni Cristiano Ronaldo postal sumljiv.
0: Cristiano Ronaldo je najbolj sumljiv.
2: No, skratka, Tom Cruise to vemo. Zac Efron je recimo čist drugat zgledu, ne, pol.
0: Ne, čak. Zac Efron je povedal, da je bilo to sem z razlomljene čeljusti takrat.
2: Aha, a Madonna pa Donatello je pa nekdo prežvečil pol, ali kaj?
0: Jaka!
2: Ja, mislim,
0: ja, sej to je problem. Pretok denarja najboljših zdravnikih, najboljših lepotnih kirurgih in bog ve kaj še vse imajo na voljo, grejo pač včasih malo predelč.
2: Ja, ponavad tudi na slabš, ne?
0: Ja, žal.
2: Ker pa enkrat začneš, je pa najbrž tudi težko nehati to delati, te operacije pa to.
0: Pa pridejo do točke, ki ne zgledajo več mlajš, kar so si želele, ampak sam drugač.
2: Ja. A veš, včasih so starši govorili, če navš pridem, bodo parkli prišli pote, ne?
0: Jaka? Kaj hočeš povedati s tem?
2: Ja, zdaj pa govorijo, da bo Madonna prišla pote, če navš pridem.
0: Jaka!
3: Sta spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: Somber in razdiralec domov.
1: Homewrecker.
0: Ja.
1: Somber in bagger.
2: Zdaj pa razloži tale bagger, prosim.
1: Je lahko podreti dom, ne?
0: Lahko veš, podreti dom.
1: Ja, ko pridejo z bagri, pa porušijo, ne?
0: Ja.
1: No, to je homewrecker, evo, bagger.
0: Da.
1: Prehaja pa drug boljši duo, ja, kakor jaz pa napovedovanje komadov.
0: Nekaj tazga. Skratka, Jennifer Lopez pa David Guetta prijeta Save Me Tonight.
1: Ja, res je.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
4: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzen.net.

0: 8 minut nam manjka do pola osmih. Jaka Grozdano in Kaj Kovačič sva s tabo na anteni. In je že celo jutro, men grede, čakam na eno priložnost, ja, da povem nekaj, na kar smo včeraj čist pozabili.
1: Kaj smo pa pozabili včeraj?
0: Na rojsten dan. Od legendarnega Avicija.
1: Oh my god.
0: Let bi bil star, 8 let je že mem, odkar ga ni več in pred kratkim sem gledal, da so objavili njegov zadnji set, torej pred zadnji nastop in presežen feeling je bil, kada je vrtel 2 tedna nazaj, brutalno.
1: Ja, se tudi njegova muzika je taka, da nimaš feelinga, da je stara, ker Wake Me Up ima že kar nekaj let za sabo, ne?
0: Ja, 13 let.
1: Uh.
0: In po tisti kitari na začetku, točno veš, kaj te čaka, ne?
1: Ja. Verjetno tudi kje si bil, kaj si ga takrat poslušal, ne?
0: Je drugače, sem bil v Gatah na enem house partiju.
1: To pa je specifična informacija.
0: Ja, daj, v mojo obrambo bilo je vroče, pa nisem bil edini.
1: Aha.
0: Ampak, bistvo je, da je Avicii znal.
1: Pa magar sleš dogat.
0: Ej, za še enjega komad bi šel tudi tak čez Ljubljano laufat.
1: Avicii, Wake Me Up, pa hlače gor, pust prosim.

0: Avicin, Hello Black, Wake Me Up.
1: Dobro jutro.
0: Vse najboljše, šefe, ej.
1: Vse najboljše, gor v nebesa.
0: To. Vreme. Ti pa na nebo, ne?
1: Jaz pa na nebo. Tokrat bomo videli, koliko bomo kaj zvezdic gledali po noč, verjetno bolj nekaj, ja, ker bo oblačno in deževal bo. Začne pa danes deževati že nekje ob 3, tako da samo do 9 bo tako lepo sončno. Jutr bo kar precej bolj hladno, 18 stopinj samo pričakujemo čez dan. Dež bo enako tudi v petek, v soboto in nedeljo bo pa delno jasno vreme, pa tudi tam nekje do 23 stopinj, tako da bi znalo biti precej boljš za izkoristiti, če za kakšen izlet. Trenutno v Ljubljani pa 17 stopinj, enako v Škofji Loki 16, stih je v Kranju in pa tudi na Jesenicah.
0: Promet. Posledice prometne nesreče so omaknili na odstavni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Ostaja pa zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Zadobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze. Ne pozabite pa seveda tudi tukaj na reševalni pas. Imamo še nekaj zastojev in sicer na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti A1 je gneča od Krtine proti Ljubljani in še zastoj na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani. To je to. Radarjev in kontrol niste opazili. Če pa opazite kakšno, dajte nas poklicati na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk.
0: Jutro vsem.
1: Jutro.
0: Kaj, Kovačinjaka, Grozdano so s tabo na anteni in prepričana sva, da nisva edina, ki se jima je že kdaj zgodil, da so nama prek telefona probali kaj
1: podati. Yeah.
0: Kako to rešiti? Pa kaj jim reči sploh? Liza, povej.
5: Da nimam časa. Da me ne zanima.
1: Koliko časa pa pustiš, da ti razlagajo?
5: Odvisno, koliko so puši.
1: Aha, se pravi, včasih lahko traja tudi 15 minut? Klic?
5: Ne, to ne. Če mi ne pusti do besede, prekinem.
1: Okej. Fair. Ja.
5: Ampak sem prijazna zmeri, zato ker vem, da to je pač delo od ljudi in pač štekam.
0: No, zdaj nama pa še ti, z SMS-om na 041-300-300, ker po dveh pošeramo najbolj izvirne načine, kako skensla take klice.

0: 6 minut čez pol 8 je. Stava se družba Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič na anteni in danes imamo učno urico, kako skenslat telefonski klic, ja. Ko vam nekdo začne nekaj prodajati, česar vi nočete.
1: To je drugače zelo nehvaležna stvar.
0: Zelo.
1: Ker je težko človeka užaliti, sam po svoje pa amben ne rab tega klica za res. A veš?
0: Ja, pa čist preveč takih klicov, ja. Se mi zdi, da je, a ne?
1: In ene par zanimivih idej smo danš, že slišal, ne, Kaja?
0: Smo, pač, zdaj jaz se javim, ne, halo, pa začnejo razlagati in hočejo pač mi povejati, kaj bi mi prodali, in jaz pa še enkrat rečem, halo, in se delam, da jih pač ne slišem in pol poklopam, ne, ker pač ne znam reči, hvala, me ne zanima.
1: Ja, klasično, tako pije pri puncah ponavadi.
0: Ja.
1: No, še en tak način, ko človek ne zna reči, ne, hvala, ima pa tudi rok.
2: Po en strani ne razumem, da pač tudi ta del mora nekdo upraviti in ga pač ne želim od J na grd načina, ne, in poj, začne, signal, manj.
1: Hudo. No, dejte nama še vi out na 41300, kako se pa vi losate takih klicev?
0: Alen Podlesnik je pred časom objavil en TikTok točno zaradi tega.
3: Jaz zdaj njih načrtno blokiram, blokiral sem že vsaj 10 do 15 telefonskih številk, ampak oni me najdejo. Prosim jih, da zbrišajo moje telefonsko številko iz svojih imenikov, ampak oni me najdejo. Koliko je teh klicnih centrov? A jih je ful. A se vam to dogaja? A se da to ustaviti?
1: Ja, da se, ali ne, vse, kar rabiš naresti, da kupaš un sesalc, pa imaš mer pol.
4: Oj, oj.
5: Antinin zajtrk.

0: comrade, hug yourself.
1: Cute. Še pe 16 minut pa manjka do 8, tako da dobro jutro.
0: Jutro.
1: Lahko se zadnje. Lahko se za dobro jutro malo objamete, ja. Boljško pa pit kavo z oljem.
0: Ja.
1: Sprobano, malo več o tem pa kasneje. Ostanite z nama, prihajajte v Ellen Walker. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
10: Hrana in folk.
8: Ka muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici Cityju.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Our City in Adam Levine, Locked Away je bil tole. Naša Kajka, imaš kaj zapovedati zraven?
1: Seveda, jaz montiram en video in zato sem zdaj pozabila, da imava mi dva kaj zapovedati.
0: Da.
1: Ej, drugač ne, veš kaj bom povedala. Spremljite naš Instagram zdajle, nekaj zelo montiram zato, kaj bom lihkar objavila, ker ima eno dobro povabilo za vse vas.
0: Ja, res,
1: za en plan, za en vikend vam bomo naredili.
0: Super zadeva.
1: Ena stvar, ki jo morate iti probati, pa pol seveda ne zamoditi tudi tega najinga kofeta probavanja.
0: Ok, Locked Away prihaja po nadaljevanju, ne?
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Augusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
0: Jaz imam eno pripombo, če stoji vreme. Zunaj so oblaki, kje je sonce?
1: Če sem ti povedala, da bo po 9 se res pooblačilo. Se zdaj še tako malo delno jasno, glej, tam je še malo sončka, vidiš po onih hribih pa tako. Pa od 10 naprej, ja, oblačno vreme in danes bo dež. In sicer začnemo že ob 3.
0: Okay.
1: Kar bo nalivat začel 4, 5, 6, pa ob 7 samo malo pauzice, pa po noč spet naprej.
0: Kdaj bomo pa splezali ven iz tega?
1: V soboto.
0: Okay.
1: Ja, okay. Petek bo šelilo, v soboto pa v soboto okay. Pa boljš.
0: Sam da vikende ne rabimo stran metati.
1: Ne rabimo.
2: Promet.
0: Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze. Ne pozabite seveda na reševalni pas. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 od Višnjegorskega klanca proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani. Gneča je tudi na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Še en zastoj pa te čaka na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani. Opazili ste prvi radar danes v Višnji gori pri Servikomu. To je to. Nič 80 105 2, če imate že kaj. Srečno.
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi rudni

0: in Supernovi Kranj.
1: Dobro jutro, poslušaš Anteni Zajtrk.
2: Dobro jutro. Evo, mi dva sva tuki, Kaja tle, Jaka tam, en pa pride še za tretji mikrofon in to je naš okrugli vele um.
3: O, Birka pride.
2: Zelo kmalo, tako da ostano na eni družbi, da vidimo, če je že vložil kakšno kandidaturo ali bomo danske drugega.
4: Ja, včeraj je vložil, danes bomo pa videli, kaj bo na ložu.
2: Kaj bo

0: Alvaro Soler con Calma.
1: In Kaya, in Jaka, in Tut On.
2: V studiu je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Mirko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja astrologije, največjega še živečega, numerologa, gverilca, Berkota. No, in tako le. Danes je pa en poseben dan. Videli ste, da se je pompozno najavil z zadnjim lepim vremenom in od danes naprej pa samo še dež pa mraz. Danes je 9.9. in ko se v datumu srečate dve devetke, pa ni nikoli dobro.
4: Res je.
3: Ker stara modost pravi, ak je 9. september, pol ni daleč 1. november, pa vemo kaj.
1: O ne.
3: In pa, kdor na 9. čez cesto ne pazi, lahko ga moped zgazi. Ali pa kakšen električni. Seveda pa je to samo nekakšen začetek septembra, ki nam numerološko letos gledano ne bo prav naklonjen. Ker če se štejemo 9 in 9, dobimo 18, ki se deli z 2, pa še z 3. Ne? To lahko pomeni samo eno, da je 18 parno število in se razlikuje od lihih, ki se ne delijo z dve.
1: Wow.
3: To po kombinaciji z luno, ki je bila polna ali pa bo polna, prineslo zdaj tele ohladitve.
1: Mrk bo.
3: Ja? Paziti morajo predvsem vse, ki so bile te dni pri frizerju, da imajo sabo dežnik, ker jim bo sicer uničilo frizuro. Prav tako nam številka 18 v podznaku druge hiše Saturna da vedeti, da če imate kabrio, da te dni pripravite vse skupaj, da bo pač enostavno zaprt. Ne? Da se v te vozilno okrog zaprt.
1: Aha. Hvala, hvala.
4: Okay, hvala za to informacijo.
3: V naslednjih dneh se bo potem situacija umirila, se jutri je že 10, kar je za eno več kot 9.
4: Kaj,
3: ne? 10 pa prav tako delil z 2, kar nam pa da 5, ki je pa srečna številka. Predvsem za vse osnovnošolce in dijake, kar pomeni, da bo jutri lahko za koga srečen dan, tako da se javite slovenščino ali pa zgodovino. Če boste pa vplačali loto in boste imeli še ta prave številke, se vam pa obeta kar visok dobitek. Ne? Ne pozabite, kdo vam je napovedal srečo. 10%. Jaz sem pa Birko. To je to astrologsko, astrologsko, numerološko. Za več pa na zasebca 100 evrčkov, da zveste še več. Če daste 200, se bo pa mogoče celo kaj uresničil.
4: Ja, seveda.
3: Jaz sem pa Birko.
4: Brez tega pa ni šlo na kanc.
1: Kašen numerolog, če boste vplačali loto, pa imeli še prave številke, pa lahko zadanete.
4: Surprise, ne?
1: Ja. Krasen.
5: Pokrovitelj.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.

0: Jamie Palain, Jenny, Dracula.
1: Gremo naprej, prav? Na poskok je tale, ne?
0: Pavšem, pa ja, pejte si pogledati reel na našem Instagramu, če se slučajno kdaj radio ugasne, kako bomo mi rešvali ta problem. In ta naša rešitev tega problema je jaka grozdano.
1: Sraka jaka.
0: Nač ne bom drugega rekla, ja.
1: Pejte
0: pogledati.
2: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Dobro jutro, evo 20 čez 8 eura s tabo na anteni. Pa mi dva, Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič. In jaz zadnjim scrollam po TikToku in naletim na en video od Alena Podlesnika. Ga poznamo, ne? Včasih je na anteni delu, a zdaj pa je že nekaj časa na popinu, no. Dejte mu ga poslušati.
1: Zvoni mi telefon, neznana številka. Javim se. Halo, dober dan. Pozdravljeni, gospod Alen. Kličem vas iz klicnega centra, klic se lahko snema. Kako ste kaj, gospod Alen? In jaz sem... Ne rečem tega na glas, ampak tako se počutim.
2: Mislim, da ga ni človeka, ki ne bi že kdaj imel kakšne izkušnje s klicnim centrom in s tem, da bi vam kdo prek telefona kaj prodajal. Vprašanje pa je, kako se odzovete vi?
0: Prosim, dejte nam napisati na SMS na 04 na 300 300, kako vi odpikate tak neželen klic, ker Alen to zadevo tako rešuje.
1: Jaz zdaj njih načrtno blokiram, blokiral sem že vsaj 10 do 15 telefonskih številk, ampak oni me najdejo. Prosim jih, da zbrišujo moje telefonsko številko iz svojih imenikov, ampak oni me najdejo. Koliko je teh klicnih centrov? A jih je ful? Se vam tudi to dogaja? A se da to ustaviti?
2: Ja, mislim, da se ustaviti, pač rečeš, da nimaš časa ali pa da te ne zanima, na svidenje jim prekineš, mislim.
0: Ne, sorry, Jaka, jaz to ne znam. Jaz ne vem, ampak jaz, ti povem, kaj jaz delam.
2: Kaj ti delaš? Da
0: jaz se javim, rečem, halo, in pol mi začne razlagati, dober dan, kdo smo in kaj si hočejo, ne, in jaz pol vmes prekinem pa rečem, halo, halo, a se slišmo? In pol oni meni, gospa, se slišmo? In jaz, halo? In potem tako, to pa nekaj čuden. Pa dol vržem.
2: Wow, to so moje zdelo, ker sem bil mejhen. Ker sem klical enega prijatelja, da smo skup zunje na dvorišču špilali, pa se je pa babica javila.
0: Halo?
2: Jaz sem imel pa tik na drugi strani.
0: Si nisi upal vprašati?
2: Ne.
0: A bošček.
2: Skratka, no, pa je pa obstaja še en zelo izviren način, kako se te zadeve lotati.
3: Ja, ponavad, kaj mene nekdo pokliče, kar malo zapaničaram, pa pol rečem... da imam fanto. Da tudi, če mi se savc prodajajo, kaj ni rečem.
0: Oh my god!
2: In pa le kliče zobar. Gospa kličemo, ker imate termin taket pa taket.
0: Fanta imam. Ali pa iz banke, veš. Halo, rabimo vaš emšo.
2: Ne, hvala, fanta imam.
0: Oh my god!
2: Pa blagajničarko vpraša, če bo plačala s kartico, pogotovi.
0: Ne, hvala,

0: Super High и Ника, Following the Sun.
1: Jutro. Dobro jutro.
2: Vreme.
1: Zaenkrat vse po planu, tako kot sem rekla, sončka imamo in pa je, da nas bo nekje do 10-9, tako le božal okay. Poličkih, pa se pa pooblači. Dež začne padati okrog 3
0: okay.
1: In danes bo popoldne bolj deževno, ob 7 začer bo sicer malo pauzice, pa po noč spet, a ne? Jutar bomo imeli 18 stopinj največ na termometrih, tako da se bo kar shladilo, oblečite se. V petek bo tudi še deževno, v soboto in nedeljo pa potem že delno jasno vreme, pa nekje do 23 stopinj zna pride, tako da v redu, vikend bo cool.
2: Promet.
0: Ja, trenutno poteka brez večjih posebnosti, ne tako tudi ostane, če imate pa kaj za dodati, nič 80-105-2. Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Zbuja te Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Jutro.
1: Dobro jutro. Antenin zajtrk je spet sestavljen iz zmešanih jajčk. Kaja Kovačič in Jaka Grzano se zbojeva s tabo.
0: In glede na to, da Kaja nima jajc, to pomeni, da je ona sam zmešana.
1: Jaka, pazi, kaj govoriš.
0: No in če smo že pri zmešanih stvareh. Očitno se kave ne pije več sam s cukrom pa mlekom. Nova sestavina pa je pa še zraven in Kaja, preden vprašaš, ne, ni zaseka.
1: No, zaseka v kavi mi pa še ni padla na pamet, no.
0: Pri teh vaših trendih človek nikoli ne ve, kaj imate vi v pameti, če sploh kaj, ampak kakorkoli...
1: Niso moji trendi, to si ti najdu.
0: V glavnom po 2
1: Me zanima.
0: Takoj začeli bomo pa z Bensonom Boonom, Mystical Magical, kar to, kar boste slišali, ni. There's no

0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Ja, dobro jutro, dobar dan, jaka Grozdano in kaka Kovačić se zbujava s tabo na anteni in če ste danes zjutri v kavo dal sam mleko pa cukar, očitno spet zaostajate.
0: No, razsvetli nas, kaj bi mogel še not biti.
1: Ja, ba je... Olivno olje.
0: To si mi vzaj kao tuš, nisem ga dost dobro razdila. Olivno olje model.
1: Ja. In sicer eno žličko ekstra deviškega olivnega olja daš direkt v espresso oziroma v kavo. Uh-huh. In ba je, to naj bi, pač zaradi tega naj bi bila kava bolj kremasta, dlje naj bi ostal siti, pa tudi energija naj bi se bolj razporedila, ne?
0: Zanimiv. Drugač, meni se ne sliši to tok grozen. Olivno olje je cool, kava je tudi super, jo pijem vsako jutro, tako da mogoče to skupi... Ne je bilo tako slabo za probat.
1: Ja, seveda, da bi ti probala. Ti probala še cajtenk, če bi to rekel, da je bogat z vlakninami.
0: Ne, jaka ne pretiravi.
1: Veš, kaj ti bom povedal, to je problem, vse te trende. Pač, vsi bi probali te trende, pa to jaz pač tak nisem.
0: Pa sej mogoče boljš, da proba človek, pa pol vidi, a se to splača ali ne. Pa pove, a je za kaj ta trend ali ni za kaj ta trend. Če je dost dobro, da ljudje to probavajo, da in so pol še drugi začeli to piti, le očitno že nekaj je na tem.
1: Problem je, da se je to vse začel s tem gibanjem to mačo, pa to gibanje, ki ste vi, trendovci, če lahko temu tako rečem, naredili.
0: Jaz in ne pijem mače.
1: Kakorkol po tej logiki in glede na to, kako hitro se premikamo, bomo, mislim, nismo veliko stran od tega, da bomo v avte začeli zlivati govejo župa.
0: Nekje sicer je meja, ampak na tej točki cen bencina in dizla?
1: A ne?
0: Bi bilo fajn, če bi to delali.
1: Bencin je tekoč, ne? Juha je tekoča. Mogoče pa motor bolj sitne.
0: Jaka, jaz upam, da nekdo patentira to tvojo idejo. Jaz bom šla pa to kavo z oljem probat in bom objavila to tudi na naš Instagram story, tako da pejte si pogledat, pa bomo enkrat za vse le razčistili, a ta trend deluje, ali je to bolj za ne uporabljati.
1: Jaz mislim, da bomo v tem primeru, tako kot Teddy Swims, Mr. Know It All, ki prihaja zdajle.
0: In to pomeni, da kaj, veš, da ta trend ni dober.
1: Da je bo trend za nič, k dež.
0: No, dejmo probati.

0: Felix je in Kaskada, Boy You Turn Me.
1: Very nice. Evo, še slabih 20 minut manjka do 9. In zdaj si že lahko greste na naš Instagram pogledati storije od Kave in Olja. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Če kaj, sva mi dva zjutraj ugotovila, ne, da čist vsakmu trendu pač ni treba slediti.
0: Mi dva ugotovila.
1: Jaz sem probala, jaz sem se žrtvovala. Ne moreš vedeti, dok ne probaš, jaka.
0: Nekdo je, lej, včasih pač veš, včasih te občutek ne vara in tokrat si bila prevarana krti.
1: Jaz sem se žrtvovala, sej ni bil plan, da bi jaz pila kavo z oljem vsako jutro, delč od tega. Ampak pač lej, ne, za voljo
0: trenda
1: tega, da ne rabite vsi tega probati, no, sem se pač jaz žrtvovala. Tako da pejte si pogledati, kakšni so bili vtisi, občutki, pa jaka prav, da tudi mehčavca ni treba dajeti v kofel, kako že.
0: Mislim, prosim, ne, no. 10 hitov v vrsti od 10
2: do 2. Pokrovitelj. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunanji minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Evo, zaenkrat še uživamo v sončku, ampak danes bomo že začeli z dežjem. Popoldne nas zalije, jutro nas bo tudi zalivalo in tudi precej se bo ohladilo. V petek še dež, v soboto in nedeljo pa že lepše vreme. Kar se pa temperatur tiče, danes še do 25-26 stopinj, jutro samo 18, potem čez vikendih bo tudi okrog 20, tako da bo že v redu, trenutno pa 17 v Ljubljani in Škofji Loki, 16 je v Kranju in 15 v Kamniku in Grosupljem. Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je gneča od Krtine proti Ljubljani, prav tako je gneča tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa še en zastoj imamo in sicer na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. En radar smo še opazili, na štajerski avtocesti A1 na nadvozu pri priključku Sneberje meri pa v obe smeri. To je to. Nič 80-105-2, če še kaj opaste.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
2: Pa se družba Kaja Kovačič in Jaka Grozdanov, ki mi bo družba delo še do petka.
3: Res je. In zdaj tukaj vprašanje na mestu je, če boš kaj pripravila tazga do petka.
2: Že zdaj imam neki. In okay. Sicer včer je bila Liga prvakov, ne?
3: Ja, opa, pa danes bo tudi drgač, veš?
2: No, o tem ne bova govorila. Bova pa kakšna rekla o tem, kaj se dogaja z Nicole Kidman.
3: Ko mi čaka,
2: takoj po dveh.

0: Tako, Kovačič, ja, kako razdano sva s tabo na anteni. In vsi se trenutno sprašujejo eno stvar.
1: Kaj pa?
0: Kaj je z Nicole Kidman?
1: A je hemeroide dobila?
0: Ne, what the fuck, jaka?
1: A ima novega viličarja?
0: Jaka, ne. Kaj ima viličar veze z Nicole Kidman?
1: Ja ne vem, ti si rekla, da se vsi sprašujejo, kaj je z njo. Jaz sam naštevam.
0: Govorim seveda o obrazu. Ja, spet se ful govori o tem, kako drugač zgleda, kaj si je dala popraviti, veš, botox, filerine.
1: Ja, ampak vse to je v Hollywoodu dosti normalno, a ni?
0: Grozen drugač, ampak ja.
1: Ja, recimo Donatella Versace, Madonna, ne? Pa tudi tipi niso čist nedolžni. Cristiano Ronaldo je men sumljiv.
0: On je zelo sumljiv.
1: Ja, pa kakšen Tom Cruise.
0: Ja.
1: Pol Zac Efron je recimo čist drugač zgledal, ne?
0: Ne, čak. Zac Efron je povedal, da to je bilo sam zaradi zlomljene čelisti. On je še ja, vedno lepotko.
1: Seveda. Madonna pa Donatello je pa kdo prežvečil, ali kako?
0: Jaka. No, mislim, sej to je problem. Pretok denarja najboljših zdravnikih, najboljših lepotnih kirurgih gre velikrat malo predelč vse skupa, ne?
1: Ja, pa ponavad tudi na slabšne.
0: Ja, nažalost.
1: Ker enkrat začneš s temi posegi, je najbrž kar težko nehat, ne?
0: Je pol pridejo pa do točke, ki ne zgledajo več mlajš, ampak sam, kako bi se lepo izrazila, drugač.
1: Ja. A veš, včasih so starši govorili, če na už pridem, bodo parkli prišli pote, ne?
0: Jaka, jaka.
1: Zdaj pa govorijo, da je Madonna prišla pote,
0: jaka!
1: Če na už pridem.
0: Jaka, oh my god, se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Zo, in End of the Beginning. Allee, End of Beginning. End of Beginning. End of Beginning.
1: Mă, să vă slișiți să carți lic cărnecu.
0: Tole pa tudi hudo, ko papr, ne?
1: Odsevi sonca in Joker v današnje vreme bo pa nekako tako, kot na njihovem koncertu. Zjutri sonce, popadaš.
0: Ja, ampak če bo pol spet sonce posijal, bo kar pokal, ne?
1: Definitivno bo. Za dežjem vedno posije sonce.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 18:09 je ura in zdaj bo na anteni čas, da slišimo, kater komad ste ta teden izglasovali za
1: Hud hit Hedna.
2: Kaj, Kovačič in Jaka Grozdana, smo tvoja družba na anteni in borba se je v ponedeljek začela zelo napeto. Na začetku je celo kazal, da bo zmagal Jaka, ampak se je pa vse obrnil, ne?
0: Ja, jaz mislim, da bi zdaj sigurno ljudje drugač glasovali, ker rabiš malo časa, da se tale komad usede pa da se zmarinira v tvojih ušesih, ne?
2: Okay.
0: Ampak, ki pa prijaš do tega, ne? Do končne marinade, ali kako bi rekel, je pa tale komad fenomenalen. Happiness is so sad je naslov frišnemu komadu Swedish House Mafije skupi z Like Li in ideja cela komada je, da je sreča v bistvu žalostna, ker veš, da bo minila nekako tako kot švedsko poletje. Vse je lepo, ampak hitr mine.
2: In minil je tudi folk, ko so slišali tvoj komad.
0: Oh, mislim, grdo. Grdo.
2: Upsi.
0: Grdo.
2: Sorry, nisem si mogla pomagati. Moram priznati, da mi je prirastel k srcu drugačno tudi tvoj predlog, ampak mojega se žal ni dal premagati, ker je njegov vokal tako izjemen, tako unikaten in prav te lepo poboža, pa še tako romantično besedilo ima, tako da posluši.

0: Wow, to je pa nekaj čist novega, ljubezen v komadih. Ma deče, pa to ni zlajnan že, no.
1: Teddy Swims in Break Up in Reverse ni zlajnana tema, to jaka, to je zimzelena tema.
2: Ja, zim
1: in folk
2: zelena,
1: se z mano strinja. To so dokazali tudi z glasovi na Instagramu, kjer je potekalo glasovanje, tako da za vse tiste, ki ste glasovali za me, hvala lepa še enkrat. In evo, tukaj je vaš hud hit Hedna.
0: Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Rain in Ibiza, danes pomeni pa dež tudi pri nas, ne?
1: Ja.
0: Ha, no, več boš povedala pa zdaj, ne?
1: Bom.
0: Čez 3, 2, 1.
1: Vreme. Vreme bo grdo zdaj 2 dni. Žal, tako je, evo, prihaja iz, kaj je to za ena stran? Zahod?
0: Zahod, desno vzhod in levo zahod.
1: Ja, zahod. Iz zahodne strani prihaja oblačno vreme in prinaša dež. Nekje po določenem delu Gorenjske se že oblači, kje je tudi že kakšna kapljica, tudi že v Ljubljani smo imeli kakšno kapljico, tako da evo, pripravite se, danes bo deževalo, jutr tudi, s tem, da jutr se bo tudi kar precej ohladilo. Danes še nekje do 26 stopinj, jutr samo 18, potem bomo imeli pa vikend spet lep, no, takrat pa nekje malo čez 20 stopinj. Zdaj gledaj, imamo pa v Ljubljani 20, ker so bili enako 20.
0: Dost si imela. Prome. Gremo na zastoje. Na primorske avtoceste A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani je zastoj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Gneča tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Obremenjena pa je še cesta Ptuj proti Slovenski Bistrici pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radar in merine varnosti razdalje pa je na štajerski avtocesti A1 na nadvozu pri priključku Snebarje v smeri Celja. To je to. Nič 80, 105, 2, če še kaj opaziš.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro. Kaj? Evo, 3 minutke še manjkajo do pol.
0: Res je. Kaj Kovačič in Jaka Grozdanov sva s tabo na anteni in prepričana sva, da nisva edina, ki se jima je že kdaj zgodili, da so nama prek telefona probali kaj prodati.
1: Yep.
0: Kako to rešiti, Liza? Povej nam.
5: Da nimam časa. Da me ne zanima.
1: Koliko časa pa pustiš, da ti razlagajo?
5: Odvisno, koliko so puši.
1: Aha. Se pravi, včasih lahko traja tudi 15 minut? Klic?
5: Ne, to ne. Če mi ne pusti do besede, prekinem.
1: Ah, ok, fair.
5: Ja. Ampak sem prijazna zmeri, zato ker vem, da to je pač delo od ljudi in pač štekam.
0: Ok, to je lepo. No, zdaj nama pa še ti, jav, z SMS-om na 041-300-300, ker po 2 pošeramo najbolj izvirne načine, kako skenslati klic. Ja, bodmo izvirni.
1: Dejmo.

0: Dobro jutro, evo, 4 minutke čez pol deseto so in stava se družba na anteni Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič. In danes imamo učno urco, kako skenslati telefonski klic, ko vam nekdo začne nekaj prodajati, česar vi nočete kupiti.
1: Ja, in ene par zanimivih idej smo danes že slišali, ne?
0: Ja, predvsem kakšno mojo, mogoče, ali pa. Jaz se javam, halo, in pa začnejo razlagati, ne, te, ja, dober dan, in mi pa bleble, in jaz, halo, prekinem malo in se delam, da ne slišem, in potem, gospa, a se slišimo, jaz, halo, to bo nekaj čuden, ker pač in pol poklopam nekaj, ne znam reči, hvala, ne, me ne zanima.
1: Kasne izraze na obrazu je zdaj delala in škola, tega ne morate videti. No, še en tak način, ki pa človek ne zna reči ne hvala,
0: ja.
1: Ma pa tudi rok.
2: Po en strani razumem, da pač tudi ta del mora nekdo upraviti in ga pač ne želim od J na grd načina, ne, in poj začne signal. Manjka. Ups.
1: Se zgodi, da zmanjka linije.
0: Ja, glih sem šel v tunel.
1: Ja, se je to. Dajte nam še vi javiti na 041-330, kako se vi losate takih klicev, ne?
0: Alen Podlesnik je pred časom objavil in TikTok točno zaradi tega.
3: Jaz zdaj njih načrtno blokiram. Blokiral sem že vsaj 10 do 15 telefonskih številk, ampak oni me najdejo. Prosim jih, da zbrišujo moje telefonsko številko iz svojih imenikov, ampak oni me najdejo. Koliko je teh klicnih centrov? A jih je ful? A se vam tudi to dogaja? A se da to ustaviti?
1: Ja, da se ustaviti, Alen. Vse, kar rabiš, naredi, da kupaš un sesalnik. Pa imaš mer.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira prišlo
1: 80 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se z otrokom

0: kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jože Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Vreme. V tem trenutku Slovenjgradec pri 19 stopinjah, Ljubljana Bled 20, Krško Semič 22, Velenje Maribor 24, v Kopru že 28 stopinj. Nestanovitno bo danes se v popoldnevu s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, več sonca pa v prvi polovici dneva na vzhodu. Temperature čez dan bodo tam tudi najvišje do 32, drugi od 25 do 30 stopinj. Po noči oblačno, z dežjem vmes bodo tudi nevihte in takšen bo tudi celoten četrtek, oblačen, deževen in občutno hladnejši, čez dan do 19 stopinj.
5: Promet.
4: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je na štajerski avtocesti zaprt mejni prehod Šentil v smeri Avstrije. Za prehod meje uporabite stari mejni prehod Šentil na regionalni cesti. Zastoji pa primorska avtocesta še vedno na več mestih od Logatca proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in tudi na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri, tu pa zaradi asfaltiranja. Radar na stojalu v Kranju na Laborah pri Iskri, na cesti Kranj Škofja Loka merijo pred Žabnico smer Škofja Loka, kontrola pa v Postojni nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Po slovenskih cestah spet vse v znamenju zastojev, na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, stojite tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, pa tudi na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radar na stojalu v Kranju na Laborah pri Iskri, merijo pa še na cesti Kranj, Škofja Loka pred Žabnico v smeri Škofje Loke. Srečno, varno, previdno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzen.net.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5.
1: Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5. Čarobno sodeluje.

0: Vidite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati z denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom ošpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezujejo 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme. Na vzhodu zaenkrat še večinoma sončno, drugje pa oblačno, tudi že z občasnimi padavinami. Na popoldnevu pa bo povsod oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Na vzhodu bo še nekaj sonca, tam bo tudi najtopleje do 32 stopinj, drugje pa od 25 do 30. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte in takšen bo celoten jutrišnji četrtek. Oblačen, deževen in konkretno hladnejši.
7: Promet.
10: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. In ne stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno, varno in previdno.
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
14: Od 10 do 2.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Še skok na ceste, tokrat pa previdno kosi počene pneumatike na glavni cesti Koper-Škofije na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa primorska avtocesta A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani Gneča. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled, po Vipavski dolini pa je začela pihati kar močna burja, na Vipavski hitri cesti zaenkrat ni omejitev, na regionalnih cestah pa se ves čas spreminjajo, zato spremljajte prosim si signalizacijo ob vozišču. Radar v bele mapu v Predosljah pri Kranju po čolo smer Britov, na primorski avtocesti pa merijo proti Ljubljani pred priključkom Razdrto. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Ekskluzivno upojenje spominov.
11: Srečanje

0: Pikasi in benzinski servisi Petrol.
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: y'all. Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.

0: dobrodel.
1: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Radio Antena. No.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Radio Antena. Novice.

0: Bo doteka toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com
4: Vreme.
5: Plohe in nevihte se od zahoda širijo proti vzhodu, v popoldnevu oblačno in deževno, s kakšno tudi krajevno močnejšo nevihto. Temperature bodo šle do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopine. Ponoči oblačno z dežjem, jutri pa bo skozi celoten dan oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, temperature pa jutri precej nižje čez dan od 13 do 18, ob morju do 23.
4: Promet.
5: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi v obe smeri na več mestih med Brezovico in Logatcem. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, sicer pa se po državi že pojavljajo močnejše nevihte, če vas kakšna ujame, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Radar BWAP v Predosljah pri Kranju, pod šolo, smer pa Britov. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
6: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
7: Dopolda na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Deset hitov v vrsti.
8: Od desetih do dveh.
9: Disco.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Podrto drevo še vedno leži na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj previdno. Zastoji pa tudi primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Nebrezovico, torej proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Po državi pa se pojavljajo močnejše nevihte, če vas kakšna ujame, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Nevihtna linija trenutno potuje od Ljubljane proti vzhodu. Strpno, varno, previdno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
12: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
17: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
4: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Upaj!

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je

0: Kupite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte. Za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija. Ob njenem prehodu so možni močnejši nalivin sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Pas močnejših neviht se od zahoda pomika proti vzhodu, pravkar je ta pas prešel prestolnico. Sicer bo v popoldnevu oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči oblačno z dežjem, jutri pa tudi skozi celoten dan oblačno in deževno in občutno hladneje. Temperature čez dane bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23. Že zdaj pa se je konkretno ohladilo Vrhnika Ljubljana 18, Koper Branik 20, Slovenj Gradec 25, v Mariboru pa še vedno 29 stopinj.
2: Promet.
5: Po cestah pa vremenu primerno, zaradi prometne nesreče pozor, zaprta podravska avtocesta A4 smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel. Obvoz za osebna vozila je možen na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila obvoza zaenkrat ni. Prehitevalni pas zaprt med tem na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora. Tam se je zgodila prometna nesreča, že je nastal zastoj. Podrto drevo še vedno na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, tudi tu je že nastal kar konkreten zastoj. Več podrtih dreves pa močno ovira promet tudi na cesti Litija za gorje ob Savi, pravite. Podobna situacija pa tudi na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. V vseh primerih seveda previdno. Zdaj pa še zastoji. Primorska avtocesta proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Postojno. Proti Kopru stojite med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti zastoji od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Če vas ujame nevihta, prosim prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Rečno.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Tudi po cestah pestro, zaradi prometne nesreče zaprta podravska avtocesta A4 smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila obvoza zaenkrat ni. Podrta drevesa pa na cesti Zidani most Rimske Toplice, sporočate, da je cesta zaprta, obvoz čez dol pri Hrastniku, promet pa močno oviran tudi na več mestih odseka Hrastnik Litija Ljubljana, pa med Brinjem in Dolom pri Ljubljani, tudi na cesti Lavrica Ljubljana malo pred Ljubljansko južno obvoznico in tudi na relaciji Struga Otočec. Promet močno oviran zaradi podrtega drevesa, pravite. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Nebrezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj od Viča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Še vedno močnejše nevihte po državi, če vas kakšna ujame, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. In pa en radar, uradi zelo na ravnini smer Fram. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
11: Ekskluzivno upojenje spominov.
12: Srečanje.

0: scăsi în Benzinski Servisi Petrol.
1: Novo Interclass Cars zastupa automobilsku známku Changan. S odobným dizajnom, na prídno technológiu in bogatou primo, navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni u salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. S bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Oh boy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things in Benson Boone je bil tole zelen anteni. 6 minut še manjka do 2. Zdaj kmal pa novo desetko odpirajo Offenbach in Norma Jean Martin. Overdrive, ja, jaz takoj, ko slišim tale komad, se spomnim na Grčijo. Lani polet, ko smo tam v eni taverni žurali do 2 zjutraj in kaj DJ zavrtil tale komad, ne, folku se je odpelal.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrim... V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence.

0: Gorice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. ARSO je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno 7. najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 22 ter v Kranju 21 stopinj. Poletje očitno ne se res poslavlja, danes nas čaka bolj deževno vreme, tudi po noči lahko pričakujemo več neviht in dežja. Podobno tudi jutr, ko pa se bo še občutno sledilo. Najniže jutrne temperature bodo od 11 pa do 15, najviše dnevne pa od 13 pa do 18, na Primorskem tudi do 23 stopinj.
5: Promet.
4: Ja, kaos. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Zdaj, na tej avtocesti stojite na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, potem na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa še na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lest vse Bohinjska Bela v obe smeri. Potem pa imamo še podrta drevesa in sicer močno oviran promet na več mestih na glavnih cestah Hrastnik, Litija, Ljubljana. Prav tako močno oviran promet na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Delno podrto drevo na cesti Lavrca, Ljubljana, Rudnik, malo pred Ljubljansko južno obvoznico in pa še močno oviran promet na relaciji Struga od Točec. Pa pa še par obvestil glede vremena in sicer po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih pa prosimo, da prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgete zadnje luči in se ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To je zaenkrat to, če pa še kaj sporočiš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
11: Radio Antena.
4: Evo, dve je zdaj ura, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa zdaj odpiramo novo desetko hitov vrsti, ampak ne z desetimi, ampak kar enajstimi hiti. In ja, na koncu te čaka še en, ki ste ga zbrali vi ta teden, kjer slišiš zelo malo.

0: 3 je zdaj ura, Maša Gramovšek sem, danes v tvoji družbi na anteni, kjer smo pa tudi ta teden tradicionalno začeli z...
1: Hud hit hedla.
0: Ja, vsak ponedeljek si Matici in Kaj zberete en komad, ti pa pol glasuješ na našemu Instagramu, kjer ga bomo še cel teden vrteli na anteni. Zdaj, Kaja si je tokrat zbrala tale komad.

0: Breakup in Reverse in Teddy Swims oziroma Jade Dimsdale originalno. Swims je by the way kratica za Someone Who Isn't Me Sometimes. Tako čist umetniško, ne, tako kot tudi tale komad, ki ga je napisal po breakupu in to v obratnem vrstnem redu. No, ampak imamo pa pol na drugi strani našega Grozdanovga s temle komadom. Happiness is so sad, Swedish House Mafia in Leaky Lee. Zdaj, zakaj ta komad je v zajtrku povedal tudi Jaka?
1: Kaj ti zavrti spomine, za katere sploh ne veš, da obstajajo, da so tam? Plus, povsod sede, plešaš na njega, lahko se pelaš domov po neuspešnem dejtu in gledaš čez oken, kaj da si jo videl v spotu.
0: Zelo specifično, Jaka.
1: Lahko pa jokaš.
0: Pomisleke, ok. Ja, ampak kljub temu trudu smo ta teden spet zmagale punce, ker pač imamo boljši vkus za musko. Tedija ti pa zdaj zavrtim na anteni.

0: promet.
1: Ja, zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno proti Kopru, pa med Duncem in Postojno. Zdaj, na tej avtocesti pa stojite še na večjih mestih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, potem zastoje na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa še na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Potem pa imamo še podrta drevesa in sicer močno oviran promet na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana. Prav tako močno oviran promet na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in pa še en močno oviran promet na relaciji Struga Otočec. Zdaj, glede na to, ne, da se po državi pojavljajo tudi močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo, v tem primeru prosim prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in se ne ustavljate pod nadvozom in v predorih. To je zaenkrat top, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj. Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

Eda Sheerana, pevca, ki ima tokrat kičap, da ga ima celo tetoviranega na roki, poleg okay, Pokemonov in še 60 drugih tetujev, ki jih ima. No, ga pa mogoče že drug let lahko slišiš tudi v živo. Ja, trenutno sicer je v Ameriki na svoji turneji Loop Tour, ampak je že večkrat omenil, da drug let prehaja tudi v Evropo. Zdaj, datumi turneje sicer, ok, ne, še niso znani, se pa zna zgoditi, da jih dobimo že konc tega leta. Tako da, evo ne, da lažje počakamo, ti zavrtim tudi tale njegov. Perfect in Ed Sheeran je tole.

0: Evo, 7 minut še manjka do 3. Tole naslednjo desetko pa odpira priredba tega komada iz 90-ih. Ja, tole je Insomnia, prihaja pa Bebe Rexha z... New Religion, slišiš čez par minutk.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km/h, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
20: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 24 ter v Kamniku 22 stopinj. Tak beden, deževen dan bomo imeli danes, tudi po noč bo dežval, vmes lahko prije tudi kakšna nevihta. Podobno kot jutr, samo da bo jutr še mičken bolj mrzlom, skoraj 10 stopinj manj, kot včeraj bomo imeli. Zjutri od 11 do 15, čez dan pa od 13 pa do 18, na Primorskem pa tudi do 23 stopinj.
20: Promet.
0: Ja, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, ter na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Potem na Štajerskem imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, ter na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Potem na Štajerski avtocesti smer Celje.

0: Potem pa še eno opozorilo, zaprta je cesta Gorenje vas Poljane Treblja med Podgoro in Trebljo zaradi prometne nesreče, zastoj tudi na glavni obvozni cesti. To pa je zaenkrat to, če slučajno še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Največ hitov, najmanj govora.
4: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa novo desetko odpira sicer priredba komada, za katerega sem prepričana, da so naše starši v 90-ih dansali po klubih, ni insomnija, je pa New Religion.

0: and Olivia Rodrigo.
1: Sveže Nantini.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: 10.
1: Niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti.
1: Na Radio Antena.
2: Evo, pol treh je zdaj ura, Maša Grmovšek sem danes s tabo na anteni. In kljub temu, ne, da so se dopusti že zaključili, nikoli ni prezgodaj začeti planirati novih. Sploh ne, če lahko pri letalskih kartah kaj prišparaš. Recimo, naslednji let imamo iz Ljubljane direktno povezavo z New Yorkom. Zdaj, jaz sem bila ravno poletem in spomnim se, ne, ko sem se prvič peljala s sabojem, men začne nekaj smrdeti po dreku. In jaz gledam tam pod sedežom okol vse, kje pismo je ta drek. No, na koncu obrnem in je bil naliman direkt nad mano na steni. Tako da, evo, to je bila moja dobrodošlica v New Yorku. Ampak res ne, če razmišljaš za naslednji let par nasvetov, primerna obutev, udobna, računi tudi na napitnine skos, kakšni kar za tabo laufajo, če jim ne daš. Tako da, če te mika, trenutno so karte za maj 2027 že v prodaji per United Airlines, tam nekaj okoli 600 evrov je povratna in jaz mislim, ne, da je zdaj ta prav cajt, da začneš mičkan gledati pa planirati.
0: Promet.
2: Ja, zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, na večjih mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, potem na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljane sever in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Potem imamo na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Doro Šentvid in pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnče. To je zaenkrat to, če pa še kaj opasaš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u. Več na mikakcija.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
10: Petek, 16. oktober.
9: Razprodano.
10: Najavljamo.
9: So

0: Evo, koliko je zdaj? 20 minut do 4, Maša Grmovšek, sem v tvoji družbeni anteni, kjer nam je pa danes jutri svoje modrosti delil tudi Birko. Človek mnogih talentov, med drugim sebe jaz pozna tudi na numerologijo. Zdaj, jaz sklep priznam, no, da razen to, da kaj ura 11:11 se nekaj zaželim, nimam pojma o tem. Balantova siguran, kaj več ve na tem področju in nav te veril tudi Birko.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Danes je pa en poseben dan. Ne? Videli ste, da se je pompozno najavil z zadnjim lepim vremenom in od danes naprej pa samo še dež pa mraz. Danes je 9.9. in ko se v datumu srečate dve devetke, pol ni nikoli dobro.
4: Res je.
3: Ker stara modost pravi, ak je 9. september, pol ni daleč 1. november, pa vemo kaj.
0: O ne.
3: In pa, kdor na 9. čez cesto ne pazi, lahko ga moped zgazi. Ali pa kaže električni. Ne?
0: Hvala.
4: Okay, hvala za to informacijo.
3: A v naslednjih dneh se bo potem situacija umirila, se jutri že 10, kar je za eno več kot 9. 10 pa prav tako delil z 2, kar nam pa da 5, ki je pa srečna številka. Predvsem za vse osnovnošolce in dijake, kar pomeni, da bo jutri lahko za koga srečen dan, tako da se javite slovenščino ali pa zgodovino. Če boste pa vplačali loto, ja, in boste imeli še ta prave številke, se vam pa obeta kar visok dobitek. Ne, ne pozabite, kdo vam je napovedal srečo. 10%. Jaz sem pa Birko. To je to astrološko, numerološko. Za več pa na zasebca 100 evrčkov, da zveste še več. Če daste 200, se bo pa mogoče celo kaj uresničil.
4: Ja, seveda.
3: Jaz sem pa Birko.
4: Brez tega pa ni šlo na konc.
0: Kašen numerolog, če boste vplačali loto, pa imel še prave številke, pa lahko zadanete. Man, ne,
4: surprise, ne.
0: Ja.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
1: Posluš ga mal čez 8.
2: Priprav se na Anteni Summer Heat.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: disco.
1: Italo disco in The Color, slišiš jo kmalu na anteni.
2: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena.

0: Zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Za konec pa še v Kran, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5+1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Logatcu 22 ter na Jesenicah 21 stopinj. Ohladil se bo, oziroma se je že, no. Jutr bo pa še slabše, ne san, da imamo napovedan dež cel dan, tudi mrzlo bo vsaj na 10 stopinj manj, zjutraj recimo od 11 pa do 15, čez dan pa od 13 pa do 18 stopinj.
5: Promet.
4: Ja, zastoji še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in pa še na večjih mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Potem na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer pa promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa še na ljubljanski zahod vhodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še eno opozorilo smo dobili, pokvarjeno vozilo stoji na ljubljanski vzhodni obvoznici, smer razcep Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
11: Radio Antena.
4: Čau, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni in kljub temu ne, da se poletje zdaj lepo čas poslavlja, mislim, da si lahko prvošmo še en tak zadnj poleten italijanski hit Italo Disco, komadka kar dišči po vespi, morju in italijanskih ulicah.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Evo, pol petih je ura, Maša Gramovšek, sem zdaj v tvoji družbi na anteni in kada da nov komad par dni nazaj še ni bil dost, nasleden teden dobimo tudi nov album od... Dobar, no, tale je tudi že malo star. Miley Cyrus, nafrišen zaročena, by the way.
2: How did he do it? Did he go on one knee? Did he...
3: Yeah, and I am not easy to surprise because I love to control every situation and I had completely surrendered. And I'm telling you, I was so surprised.
1: Ja, bomo pa naslednji petek dobili 10 novih komadov na albumu Best Persuaded. Zdaj, edina razlika je ta, ne, da Miley ne bo več Miley Cyrus, ampak po ta novem sam Miley. Zdaj, zakaj, ne ve noben. Se bo pa oktobra tudi vrnila na odr, ampak zaenkrat sam v LA-ju. Zdaj le za ogrevanje pred novim albumom pa slišiš tudi tega na njega. Malibu in Miley Cyrus.

0: promet.
1: Ja, zastoj imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Duncem in Postojno, ter na več mestih proti Ljubljani med Duncem in Brezovico. Potem na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljana sever in vzhodne obvoznice in pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Potem pa še Ljubljanska obvoznica od počivališča Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid in pa še na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. In pa še ena prometna nesreča, ovira promet v Ljubljani na Tržaški nasproti P+R Dolgi most. Radar, opazili ste eno mobilno provido na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, smer Ljubljana. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Zija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dai, dai, Burna Boy in Shakira, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na anteni. In a si predstavljaš, da greš na koncert svojega najljubšega pevca in zraven dobiš brezplačno križarjenje? No, zanj so točno to naredili fantje skupine Zac Brown Band.
1: Tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat.
0: No, ampak pazi to, to ni edino darilo, ki so ga kadarkoli prejeli oboževalci. Recimo Justin Bieber je paru, ki je na telefonu gledal njegov videospot, podaril dva nova funa. Paul McCartney je svoj oboževalki podaril nov avto. No, tale diva je pa za svoj koncert v New Yorku vsem zrihtala za ston subway. Tole je Beyoncé in njen Hello, ki ga pa slišiš zdaj na anteni.

Ele King s hitom Exezenov je bila tole zelena antena. 5 minutk še manjka do petih in danes me zanima, kaj narediš ti, če ugotoviš, da je tvoj bivši ali pa bivša, no, že v zvezi, ampak ti si pa prepričan, da bi bil zanjo ali pa zanga ful boljša izbira.

0: Ja, Sombar je naredil to, kar zna najbolj, napisal komad o tem, ki ga pa ti slišiš čez par minutk.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Ljubljana je mesto, ki je prijetno za življenje in navdušuje obiskovalce.
4: Zaradi nas, ker skrbimo, da je Ljubljana lepa in urejena.
3: Turizem pa prispeva k vzdrževanju poti, odstranjevanju grafitov in ozelenitvi mesta.
4: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
4: Več na visitljubljana.com.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Ja, živeš in...
12: Vrveš?
13: Živeš in vrveš.
12: Kaj je že? Živeš?
11: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte se sitijo.
16: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Logatcu 22, ter na Jesenicah 21 stopinj. Ohladilo se bo oziroma se je že, no, jutr bo pa še slabše, ne samo, da imamo napovedan dež za cel dan, tudi mrzlo bo, vsaj ne 10 stopinj manj, zjutraj recimo od 11 pa do 15, čez dan pa od 13 pa do 18 stopinj. V petek pa zaenkrat kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki pa naj bi popoldne oslabel in ponihal.
1: Promet.
0: Zastoji še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Duncem in Postojno in pa na več mestih proti Ljubljani med Duncem in Brezovico. Potem na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in pa naprej

0: umetnim jamstvom. Oglasi se u Autotehni Vis u Ljubljani, Kranju ali Škof i Luki in izberi pravi auto za se. autotehna-vis.si
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Največ hitov, najmanj govora.
4: Radio Antena.
5: Čau, Maša Grmovšek, sem zdaj v tvoji družbi na anteni, kjer pa novo desetko odpira 21-leten pevc, ki na svojih nastopih doskrat meče bumerang. No, skorno, bajhema mikrofon, ki je narejen kot bumerang in dejansko, ki ga vrže čez oder, pride nazaj direkt do njega. Tole je Somber in pa Homewrecker.

0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni in glede na to, ne, da se je pa zdaj šola že res uradno začela. Ker prvi teden je se še veš ne, pol razreda nima zvezkov, vsakmu profesor moš pojati, kje si in tako naprej, pa mislim, da gre zdaj za res in ena stvar, ki bo zdaj vsem šolarjem prav prišla, je en dober izgovor, zakaj spet zamuješ. Recimo, enega ima tudi Pavel.
1: Da hodam prepozen spat.
0: Dobar, ajde, ne vem zdaj sicer, če bi šlo tole skoz, ampak z Matičevim predlogom bi te pa verjeten iz šole izključil.
2: Zamudil sem, ker sem bil na WC-ju in je zmanjkal WC papire in potem sem mogel čakati, da je prišla čistilka in sem mogel se z njo pogovarjati in ona me hotla poseksat in potem sem seksu zelo in zaradi tega sem zamudil.
0: Oh my god, jaz komi čakam, ko bo od Matica to malo začel v šolo hoditi, da vidim, kakšne izgovore bo on imel. Ne? Ker če bo kaj po fotru, pol boh pomaga učiteljcem. Radio Antena. Promet. Ja, zastoj imamo na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in pa še na večjih mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Potem na Štajerske avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice pa na Gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Potem na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Konzarja in pa naprej proti predoru Šentvid in pa na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo Črnuče. Potem pa še pokvarjeno vozilo stoji pred krožiščem Primsko v Kranju v smer Brdo. Potem zaprta je cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče in pa še ena prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorici smer P+R Dolgi most. To je zaenkrat to, nič 80, 105, 2, če še kaj opaziš. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.d.o.o. Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.

0: Evo, 20 minutk še manjka do 6. Maša Grmovšek sem danes s tabo na anteni, kjer sta pa imela danes jutri Kaja in Jaka eno prav fajn debato na temo klicnih centrov. V bistvu, no, bolj natančno, kaj narediti, če te tam nekdo pokliče.
1: Jaz zdaj njih načrtno blokiram, blokiral sem že vsaj 10 do 15 telefonskih številk, ampak oni me najdejo. Prosim jih, da zbrišujo mojo telefonsko številko iz svojih imenikov, ampak oni me najdejo. Koliko je tih klicnih centrov? Aj, je ful.
0: Ja, Alen Podlesnik očitno ima tudi tak problem, ne? Zdaj, kako to rešiti? Kaj je prav?
2: Jaz se javim, pa rečem, halo, in prvi mi začnejo, dobro, daj, mi smo pa blablabla, razlagata, ne? Kdo so, kaj so, mi se srečem spet, halo, a se slišimo? Halo, in oni meni, gospa, se slišimo, in jaz spet, halo, in pa tako nekaj čuden, in pol pa rečem dol.
0: No, zdaj pa še en bolj praktičen nasvet od nekoga, ki je delo v klicnih centrih, kar nekaj cajta. Pri svojem operaterju lahko zrihtaš to tako, da ti oni avtomatično blokirajo vse take cifre in te noben klicen centr sploh več ne more dobiti. Pač, tako simpel je to, ne? Kaj te fore, da nič ne slišim, pa ne vem kaj, mi že vsi poznamo. Tole je Antenin.

0: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj. Toliko brezplačnih prireditev, kako je to možno?
1: Tudi zaradi turizma, ta sofinancira prireditve, ki bogatijo mestni utrip vse leto.
0: Aha, pa še vam, umetnikom, daje priložnost, da se predstavite.
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
0: Več na visitljubljana.com.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzen.net.

je tako easy to fall in love. Ne vem, kako je pri tebi, upam pa, da je vse skupaj nekako po pameti, pa tako da čim manj boli. Olivia Dean, torej so easy 29. mesto na lestvici Eurotop 30, poslušaš anteno, Taja Damjan, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Zdaj pa s tabo 28. mesto Taylor Swift in Opalite.

veš, tisti malo starejši zmerlo hrečemo, včasih je bilo pa tako. Ampak realno tudi tisti, ki ste zdaj ful mlajši, ne vem, lahko rečete, ja, včasih je bilo pa takole, ker pač se mi zdi, da se zdaj trendi spreminjajo iz leta v leto, iz sezone v sezono, da sploh ni več tistega, da mora miniti 10 let, da se neki ful spremeni. Kakorkoli tole je bilo, 27. mesto na lestvici Good Old Days Increase the Serenity. Zdaj pa gremo naprej in više po lestvici Bruno Mars je tisti, ki ga poslušamo, I Just Might, zato ga imamo radi.

25. mesto za avstralskega producenta Tame Impalo in pa komad Loser. Naslednja pa je ena čist huda bejba, Olivia Rodrigo in njen komad Drop Dead. 24. mesto na lestvici v tem tednu, prejšnji teden na 17. Ki je tole Antena.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Ste vi vedno tako nasmejani?
3: Na hotelski recepciji želim, da se gostje počutijo doma.
2: Številni ljudje vsak dan so ustvarjamo prijetno vzdušje vseh, ki obiščajo Ljubljano. Turizem omogoča raznolika delovna mesta.
3: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
2: Več na visitljubljana.com.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Promet. V sredinem poznem popodnevu so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in nato še na več mestih med Duncem in Brezovico, na gorenski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kozari do predora Šentvid pa na cesti Logatec-Vrhnika. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Ljubljana-Litija v Kresnicah pri mostu. Radar pa je na cesti do Kležovje-Bakovci in policijska kontrola pri odcepu za Goro na cesti Velenje Arja Vas. Prijetno pot še naprej.
13: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Hit Radio Antena.
5: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
14: Ej, res je. In zato, da nam gre vse skupaj lažje, kar se tiče šole, a ne, kakšna knjiga, da prej pade v roke, da mogoče domače naloge minejo in grejo, tako kaj ne rečem. A veš, kaj po tekočem traku, no zato imamo tukaj ta prav vibe. Slišali smo že 8 komadov, Katy Perry na 23. mestu, Watch It Burn, zdaj pa je čas za re-entry na naši lestvici, tole bo Somber 22. mesto in My Body Isn't Ready.

Poslušaš anteno, ta je Diamonds in tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30. Olivio Rodrigo smo poslušali na 24. mestu s komadom Drop Dead in tudi naslednja je Olivia Rodrigo. Potem, ko smo poslušali na 21. Martina Garrixa in Eda Sheerana s komadom Repeat It. Yes. Zdaj, kar se tiče Eda Sheerana, prihaja takoj za Olivio Rodrigo s komadom od Cat's Eye, ki jim ga je napisal. No, kot rečeno, pa zdaj le 20. mesto. The Cure in Olivia.

Poslušate najbolj vročo lestvico na anteni Eurotop 30, ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 20. mestu Olivia Rodrigo, The Cure in pa Cats Eye, 19. mesto s komadom Animal. By the way, ravno so začele z evropsko turnejo. Upamo, da jo bojo tudi zdržale, ker realno od 6 so samo 4 na turneji, pa tako deluje, kada so dekleta zelo utrujena. Na 18. mestu Temper City Self-Aware. Zdaj je čas za 17. mesto na lestvici Eurotop 30, Bausa in Magnetic.

0: somebody.
1: Нові хіти, худі хіти. In
2: Євролиствіца.
3: Десет хітов версти от 10 до 2. Покровител.
4: Свіже, сласно і над укусом преузето. Остерія бар, піцерія Скудето.
5: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
6: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
5: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
6: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Več na visitljubljana.com.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
0: Hrana in folk.
5: Velika muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti se sitijo.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avčič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. Ajpes pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba vpisovati.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme. Naredite si prijeten sredin večer in povem, da bo zvečer in v prvem delu noči na četrtek še nekaj posameznih lokalnih krajevnih neviht. Proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo jutri skozi celoten dan, vmes bodo prisotne tudi nevihte. Zbudili se bomo s temperaturami četrtka od 11 do 15 na Primorskem do 19, z dnevnimi temperaturami pa le od 13 do 18 na Primorskem do 23 stopinj.
13: Promet.
16: Sredini zastoji se počasi umirjajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Uncem oziroma bolje rečeno kar Brezovico na več mestih. Me pa žalosti, da mi pošiljate tudi zasebna sporočila. Med drugim Vesna pravi, da je danes za pot od Izole do Savinjske doline potrebovala samo 4 ure in pol, ko je mislila včeraj, da je 3 ure največ, kar lahko doseže. Na gorenjski avtocesti pa gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Radar pa na cesti do Kleževje, Bakovci. Kamorkoli ste namenjeni, srečno pot in hvala za vsa prometna sodelovanja. Lep večer.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-vis.si.
18: Hitradio Antena.
13: Euro lestvica.
18: S tabo je Taja Damjan.
19: Polovico lestvice mava že za seboj in na 16. mestu smo poslušali Kaiga, Khalid & Griffina, Save My Love, komad, ki je bil prejšnji teden na 18. mestu. Zdaj le gremo na 15. Talk to You, komad, ki ga, pod kjerega se podpisujejo Another in 54 Ultra. Tole je 15. mesto na lestvici, kot rečeno.

z Dracula na 25. mestu pa s komadom Loser. Loser je ta drug singel, seveda Dracula pa tisti, s katerim je prišel na sceno po celem svetu. Čas je za 13. mesto, zdele se je umaknila z odrov, umaknila od javnosti po turneji Ariana Grande. Hate that I made you love me.

12. mesto na lestvici je bilo tole, DJ Goja in Mečiko. Poslušaš Eurotop 30. Taja, sem s tabo na anteni in še 11 komadov imamo na lestvici v tem tednu. Sena Spiro je tista, ki jo poslušamo na 11. mestu in pa njen Great Expectation.

Stevie Rags rastura na 10. mestu lestvice Eurotop 30, Taja Damjan, sem tvoja družba na anteni. Bibi Rexa je imela najprej založbo, ko je prišla na sceno čist na začetku, ki jo v bistvu potem sploh ni podprla in je nekako stala na pragu. Zdaj je vse skupaj zapakirala v eno svojo lastno zadevo, se pokonektala s Faithless in New Religion je definitivno tisto, kar je bilo tista ta prava tabletka, da jo je prinesla do lestvic in celo do visokih mest na lestvici. Tokrat pri nas na 10. mestu, kot rečeno, no na 9. pa zdaj poslušamo Stella Lefty in Boston.

0: Евролиствица
1: на Хит-радио Антена.
2: U Eurospinu od 10. septembra u akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: je tukaj, vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Hitradio Antena.
9: Euro Lestvica.
8: S tabo je Taja Damjan.
10: In prihajam v odlični družbi. Na 8. mestu Ella Langley in Choosing Texas je bila že tudi na številki 4. Tokrat pa zdaj čas za 7 najboljših v tem tednu. Hugel, Email Angel in pa Ultra Nate. Moving to the Sun, komad, ki je bil prejšnji teden mesto nižje. Evo, zdaj le med top

Damjan, sem tvoja družba in pa lestvica Euro Top 30. Smo prišli do top 7, na 7. mestu. Smo poslušali komad Moving to the Sun, pa potem zdaj na 6. Why Don't You Stay, pod kjer ga se podpisuje Nico Santos. In zdaj čas še za enega tipa, kar rastura, vedno kad naredi nov komad. Torej, Teddy Swims, 5. mesto, Mr. Know It All.

Saj lestvica Eurotop 30 je praktično vsa huda, a ne? Ampak, ko priješ do prvih treh komadov, takrat je pa tista prav vibe in upam, da takrat poslušaš in da če se učiš, da gre takrat vse v glavo, če si nekje zuni, da je vse skupaj še boljši in evo, to je to. Prišli smo do prvih treh. Na četrtem mestu Sam Fender in Olivia Dean Rain Me In, ki je bila prejšnji teden na trojki, no tokrat pa je šestega oziroma ne, iz drugega na tretje mesto Alex Warren in Fever Dream, tole je tretje mesto na lestvici Eurotop 30.

0: Mešani komadi med prvimi tremi hiti na lestvici Eurotop 30 ta teden. Ta, ja sem s tabo na anteni in to premetavam. Torej, iz drugega mesta na tretje Alex Warren Fever Dream, zdaj pa iz šestega na drugo mesto ta teden Taylor Swift I Knew It, I Knew You.
1: Taja

Če smo imeli spremembe na lestvici med na prvih treh mestih na drugem in na tretjem mestu, na prvem mestu spremembe ni. Še vedno tam kraljuje nogometna kraljica oziroma kraljica nogometnih himen Shakira in Burna Boy s komadi.

0: Ali, še za ti delam družbo na tale deževen večer na anteni. Tole je Jack Jones in Callum Scott s komadom Whistle. V kratkem pa 10 hitov v vrsti in kot prvi Alex Warren in njegov Fever Dream.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
11: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com
16: Vreme.
0: Čez noč bo deževno, trenutno pa Ljubljana 21, Medvode 19, Jesenice 18 stopinj. Jutar bo deževno, možne so posamezne nevihte. Se bo pa po noč tudi precej schladil, tako da kakšen koter ne bo odveč.
16: Promet.
0: Zastoj so na avtocesti A1 proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, prav tako na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa v Ljubljani na Celovški in Tivolski cesti zaradi koncerta v Hali Tivoli.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
19: Radio Antena.
0: Aljaš, rezar sem s tabo in te delam družbo na tale deževen večer, ampak bo pa žurka in prihaja 10 hitov v vrsti, kot prvi pa Alex Warren in Fever Dream.
20: Popoldan na anteni.
19: Radio Antena.
20: Največ hitov.
21: Najmanj govora.

0: Zakaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc deseti hita v vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Veš, da sem s tabo na anteni in ker se je šola šele komi začela, je seveda zdaj že pravi čas, da pogledamo, kdaj bodo naslednje počitnice. In če si po prvem tednu že naveličan zgodnega vstajanja, te lahko potolažem, da prve počitnice pridejo konec oktobra. Čez leto bo pa tudi nekaj takih praznikov, ki nam bodo podarili kakšen podaljšan vikend. Najlepše bo pa okrog novega leta, ko boste učenci pa dijaki doma kar 10 dni. Tako da, če si ta teden prvi sedel nazaj v šolsko klop in že odštevaš, lej, brez skrbi, še približno 7 tednov, kar je samo kakšnih 35-krat uporabljenih. A, grem lahko na WC?
1: Radio Antena. Največ hitov, najmanj govora. Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A1 smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. So pa zastoji tudi na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Če pa še karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Poletni radio antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
4: Najmanj govora.

0: Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul in Annie Marie. Lahko bi rekel Rockabye, adio, slabo vreme in če jutri pogledaš skozi okno in razmišljaš, da bi vzel dežnik s sabo, ja, ga vzem. Najde s punca je dost popovdne že konkretno zalil na sprehodu, tako da poletje očitno še ni končano, je pa začelo pospravljati za seboj.
1: Radio, Antena. Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: je bil Kygo s priredbo legendarnega komada Tina Turner, What's Love Got To Do. Ali jaz res lahko delam družbo na ta deževen večer na anteni in v kratkem pa 10 hitov v vrsti in kot prvi Damjano David, Dila in Neil Rogers, Talk To Me.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Vreme.
0: Čez noč bo še vedno deževno, trenutno pa Ljubljana 20, Medvode 18 in Jesenice 17 stopinj. Jutro bo deževalo, možno so posamezne nevihte, se bo pa po noč tudi precej ohladil, tako da kakšen kolta robot portem okno ne bo odveč.
1: Promet.
0: Promet po Sloveniji trenutno poteka brez posebnosti, če pa še karkoli opaziš, pa nič 80, 105 2.
1: Smo še šli spat. Večer na Radio Antena.
2: Radio Antena.
0: Ali jaz res sem s tabo in upam, da še ne spiš. Risanka je sicer že bila, ne? Ampak na anteni prihaja 10 res dobrih hitov v vrsti. Zato ostan z mano, itak zuni dežuje. Netflix nekaj stane, a veš kaj. Ampak antena je pa zaston.

0: nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.
0: Tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: in 7 kuzličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: Pink in Just Give Me a Reason. In s tem komadno smo uspešno zaključili 10 večernih hitov v vrsti.
1: Ne, na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Tako, to je bila Pink in Just Give Me a Reason. S tem komadoma smo zaključili 10 večernih hitov v vrsti. In če si se čez vikend kje vozil po Gorenjski in se ti je zdel, da je posod nenormalno veliko ljudi v pajkicah, obstaja zelo dober razlog za to. V Kranju je namreč potekal Let Up Slovenija, kjer se je okoli 2000 rekreativnih kolesarjev za en dan lahko počutil, da so na pravem Tour de France. Imeli so zaprte ceste, vzpone, sprinte, navijače v progi, na voljo pa sta bili tudi krajša in daljša trasa, obe zmagi pa sta na koncu stali pri Slovencih. Tako da, če si kdaj želi občutiti, kako je biti profesionalni kolesar, je to še verjetno najbližje temu. Edina razlika je v tem, da gre profesionalc naslednji dan na masažo, ti pa greš v podelku službo in sodelavcem razlagaš, zakaj hodeš po strahoštengah.
2: Promet.
0: Promet poteka brez posebnosti po celi Sloveniji, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, stopi 2.
1: Največ hitov, najmanj govora, Radio Antena.

Regan Bone je tole in Human, s tabo pa sem Aljaš Rezar na anteni in z dobro muziko ti delava družbo, če si kje na poti, doma na kauču ali pa maybe v službi, ne? Za mal party muzike bo poskrbelo v nadaljevanju še Aleksandra Stan in Mr. Sexobit. Tole je Antenin Summer